0: Awa te ke mohe.
1: Ane
0: ko ilo na ke ahoia ne bo gavatonga kui. Kuangwa tupe. Oku motu motu mai, motu motu mai kadong. Oku motu motu, motu motu mai. Motu motu mai. Toki wakai angei.